0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 9 minuta, Yearbox, Graceland u nastavku. Dobro jutro.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je 2 minuta do 6.

Jer čitam kako su, na primjer, jednog čoveka vratili nazad sa sve granice, jel te? Jer je imao neplaćenu kaznu tipa 3000 dinđi, tako da narode pre puta obavezno da izmirimo stanja. I onda smo mirni kao ovaj hit.